Nydom je cibilki nasedom. Kajž slugi ne podadamy raz, što so tutunku sedženja, dže tak wotmiewa naše končenje. Hoj, najprede dodelan. Koncedženja je tam v Salowje menujce kuntworjaca disco. Čera su tam hižo svečili, hač Dorania a Jensa išče raz. Do Salowske je starje celornje sče přeprošeni. Dvaj floraj suđu tam maja, po takim mače samo mały ubiok. Ubiok mače tež, štož nastupa partije z cywa, tež dovotrova můžeće sebi Jensa doječ tam. Maja Techno Beat Open Air. Od večera 6 vas tam již očakuje, čirjace bity, letnja nalada a kajž organizátorojo pisaja, nezapomnita noc pouna energie. Od 6 ve Votruje na športnišču, no a pondželu potom je Radio Zatkula tam namiestne. Ve Votruje raja Beach Volleyball, dalša stacija Beach Volleyballu je tore Radio Zatkule so tam odmiva. Jensa wustupi kulturnej zarodze Serbsko-Ludo-Ensembla Budyšinje skupina 5 an der Feier, kajž kujždu sobotu započe so na po 8. A Jensa večer pokaza Danko Handrik svoju Prahu NDR televizii. Tam jíče Prahu mjez Rodom, Karlovým mostom a staroměščanským namjestom, kýž kujže znaje, tola kak su obydlerjo živi, kotre miestnosće dobiče se na kujžde pat vobladač a što su dobre hostšence a kovejonje. Pod titulom Tajna Praha, kajž prajene Danko Handrik svoju Prahu pokaza bydlk nasedom v NDR televizii. Můžeće se dvito vobladač abo tež hižo netko online ARD Mediatece namakače tutun epizodu v riedže Hinreisend, kajž prajene pod titulom Geheimes Prag.

0: Sama dźensa Veronika Bulankowa z Banšic-Kukowa.
1: W moje protice čitach přisłowo, kotrež mje k přemyslowanju ponuwaše. Dopomnjenka je jenički raj, z kotrehož nas nichtu wunać nie može. Kak rady, so dopominam na rjany, ale tež ciężki čas dźěčatstwa. Cyle hinajši čas, hač dźensa, ale mirniši. Wieselu so, gdy som nučki praše ja, Mači, kak da bie to tedy, gdy si ty dźěčo bywa? Husto dosć, nie moža rozumić, zo sme tedy dobyli jara zlutniwie a skromnie přez dźeń kročić, dokiž finki mačerje, kotraž bie zahe budowa, nie dosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na wierzki dźěčatstwa. Gdy sme pola přečelki, suna do syna skakali, abo so tajnje s hulcami w parku zetkali, a husto k večeri vusmuš jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bě to vulka spokojnošć. Lube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič, a z małej horsku dovire a lubošće z Božoni byč. W tutym zmysle przyjął wam żonowane kunc tydzienia.
0: Dobraj Veronika Bulankowa z Banšic Kukowa na bożnym słowie na roku Fonskie Wikarie. Za cimieńczynę, ja sedmich.

Lube prózdninske dźěći dobre ranje. Što je najhórše na dowolu? Prawje, wěčne jězby z autom. Zo by so jězba trochu spěšnišo minowa a dołha chwila njeby dobyła, sme za was najlepše ideje znosili, z čim móžeće so auče, čahu abo lětadle zabierać. Po takim na žádun pad skomdžić, gdyż rěka dźensa rano na podživěčích, wězo, tež prózdninach.

Jörg Weiselberg znaje kraja, Aleksander Zverev znaje respektivnje wie, kak so tenisraje wun steji we Wimbledonowym takwoko finalu, a to bylnjež po finalu nimale kompletny stadion przeciwunie mu był. Niemc przesadzi so przeciwo brytyjskiej przekwapience Arthur Ray Ferrier, suwerenjec joch sadzbach a zakonči z tym jeho mału tenisovu bajku. Zverev za to sportusce a kvaleše fernu atmosferu wunje se kužu sekundu lubič dał, tak praji. Wieso, před takimi hosćimi, takie zvorene dobyče, na tribunie sedžachu mjezdrujim dživa dželnice, kajš Benedikt Cumberbatch, Kieran Knightley abo Rami Malek, to su navkužde pat svone mjena, a to se bi ište raz mjace procedaveš se myslu. Zverev pak pisa svoje stavizne dale, potem za je před nekak mjesacom svoj prini Grand Slam francuski dobil, je vun po Borisu Beckeru 1905-1910 prini Niemc, kotrž ve Wimbledonje, čala mi te svoje, tak češko panje, vo titul raje. Njedželu čaka nitko cele vulki nadavk, v finalu trichi vun juce na Janika Sinnera, či svoj jeden sveta. Byli Zverev dobil, by byl hakle cejči Niemc, kiš je Wimbledon nitko je klopfavo dobil. 10 minut po 8 hier.

Janka Hanka, zbožo a zbožo tešje, gdyż dostaneš dźensniši dźeń we wulkim mjesće rjane bydlenje, kiž možeš tež nikak zapfačić. Po druže mjestach stupaja po začuću, kajž chcedža. Pola bafeka se politikarja pono tomu račo išće trochu kvile zaja. Pauschalu bydlenskich kuštov za studovacoch, kot sich vace pola starších nebydla, zvyša nětko tola hakle klične muze mestrej 2027. Potom zvyši so vona od 380 na 440 euro, po pravombie plus pak ižo za přichodny zimský semestr připovědžene. Ale žaden stres, no. Ja menju, telko modosnoch to nětko tež za so potrichić nemůže. Šako je tak a tak ižo, češko dosť, z cova bafek dostač. 2024 by po cowym związku tak mało podpieranych, kajsi żo od lita 2000 wiace nic. No haj, powieszcze ze serbskim pozadkom Manedom Blanka za nas w krótkiej formie, szak, szako czaka potom na podziewieczych dołe udacze Dundaka. Nietko je wosom do na podziewieczych.

Předewšěm měsće je dźensa ustawidźiš teke e-skutory, z kotrymiž su najústšišo modostni na kódnikach abo koleswanskich šćežkach popuču. Z nimi je čfecpe, to můžu rěc, bylně štrúdy znano kusk spěšniše byč moli. Vo sebě rohorje so z nimi tola trošku šmiataš, a ja to samsne jesi najskerje tež cia 20 letny ve okrezu šprevia nysa mysliu, kotrož je štvort k popodniu policia kontrolovala. Poprawom jenojš, dokież bieše z dalšej osobu na e-skutoru popuču, što ješe zakazane, ale išče bule zakazane, jeli da so zakazane z cywa stopniować, je fakt, zobie e-skuto tunowany pod ekim je na nim wokoło šrubował miesto 20 km/h, kotrež smie po podaču policie teki rolo jeć, mieš eksemplar mladého muža potencjal za 5-70 km/h. Došč za autodrowe, no? No aj, rolo suša nicko policii.

Štujšce konce dženja snano butach padlovač, šako dže vedro rjane njech. Do toho pak, na kužde pad polada, hač je planovaná huta svobodna, masívno nadpada jedojte husanci dla, tak mjenovane Eichen Procesions špino. Je to zavse dubu procesionski přeďo? Znajmenča tun tam eskaliruje. Znajmenča je dla njeho tam tukvilu nieče povajca vodžizno za padlovanje zaurena. Drobne palme, nie, palne kosme, tutej je usajnce moža na koži boleč, kašel, abo samo astmi podobne symptome ubudžič. A ja tu odla njehoža so podvu potrečenih čarov, tež oko mikne žane strašne hauze a štome odstronič, to liči predvšem za južne vota. Tminu unterspreewald. Dosponje zaurene pak vota nesu, na vodžiznach kiš nesu potrečene, su kanuve, kanuvoe a čomikove ture, vizor dale možne.